0: Столица ТОП-10.
1: Шостий радок забирають готик-рокери Evanescence з баладой Sanctuary. Емілі уже третє десятигоддя утримлює статус головної королеви темної рок-сцени. У этой композиции она особисто прописала усе фортепіанні партии, записавши їх з живим симфонічним оркестром. Трек отримався вельми глибоким, і кажуть, що відеокліп на його буде виконаний у стилі темного ренесансу.
0: Номер 6.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У другий раз Сторм Торгерсон, графічний дизайнер, який шмат і пльонно працював з Pink Floyd, оформляв альбоми Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Anthrax і многих інших, зробив гэта для Muse. На вокладці ми бачимо чотирьох вершників апокаліпса з книги «Открыццё», які засядають посярод марсіянського ландшафту у компанії своїх коніков. У ясным небе, гэтак не характерным для безкіслародной марсіянской атмосферы, бачная планета Земля з її неземным спадарожником месяцам. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Оцінюючи альбом Black Holes and Revelations, варто згадати про зміни організаційного характеру, які відбулися в групі за справоздачний період. По-перше, Muse перейшли з Mushroom на Helium 3. По-друге, кінчатково замцювали продюсерське кресло за Рик Кості, відомим своїм супрацовництвом з Франц Фердінанд і My Chemical Romance. Ці змінилося гучання Muse, отримаючи до уваги гэтые акалічнасці пасля выхаду Absolution, так і вельмі моцна. Амаль да страт гэтак вядомай індывідуальнасці. У сэнсе лірыкі ўсё здавалася б на месцы, і тэорыя змовы пры ўдзелі ваяўнічых міратворцаў і прадажныя палітыкі тут як тут, і параноя на месцы, і нават іншапланетнае ўварванне прысутнічае.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Альбом «Black Holes and Revelations» вийшов 3 липня 2006 года і одразу став комерційним проривом. У перший тиждень продали більш за 100 тисяч копій. Ён узначалі у британський чарт і вперше трапив у топ-10 у США. Гэта був важний крок для виходу «Muse» на американський ринок. До речі, по словах Беллами, «чорні дірки» – гэта менш відомі райони уявлення, з яких народжаються пісні, а відкриті – особисте просвітлення і розважання природи чоловіка.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостий радок забирають готик-рокери Evanescence з баладою Sanctuary. Емілі уже третє десятигоддя утримлює статус головної королеви темної рок-сцени. У этой композиции она особисто прописала усе фортепіанні партії, записавши їх з живим симфонічним оркестром. Трек отримався вельми глибоким, і кажуть, що відеокліп на його буде виконаний у стилі темного ренесансу.
0: Номер 6.